Sveta, moramo se i apsolutno isusada, moramo se zajedno, zato moramo se sada kupiti i zeti i sami prokrađati na kariju peti susa. Da su afrontiraju se i odbikam se ti i afrontiraju se. Ja, ako se sada kim za slovo, ja, ali mi je se i reškio na regioni, eto, a mi je na bitovo i sada kako slovo regioni, zastala kada je tamo, ali ako vada, diri, čemu, diri, osmičalno, da te kipu se i ja, i da mladi sada.